sonca je 7 punc doma. Vsak dan v tednu je ena moja ljubica. Hiši nasprot sonca.

0: jutro. In je ura točno pol šest in želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Odle, Ema, kdo pa je danes?
1: Pa res, ja.
0: Jutro je njegov smodrat.
2: No.
0: Legam.
2: Ema, kaj pa te?
1: Kaj?
2: Svetenor.
0: Tako je lepo roza kot princesa
1: danes. Ja, res
0: danes.
1: Lepa.
2: Kaj, greš pol kam ali kak?
1: Ne, samo tako za vaju sem se zrihtala.
2: Ne bi rabil, ker mi dva se za tebe nismo.
1: Vidim.
2: Jaz se nisem za nobenega.
0: Jaz se še za sebe nisem. Tok, da pač sem spodobn, ne? Tak pač moraš pogledati. Malo se vun popraviš, kaj dost tak ne moreš narediti, sprejmeš usodo in greš v nov dan. Ne?
2: Tako, toliko, da če te policija stavi, da te je okej.
0: Okay. Ja, ko gleda sliko, da veš tak trikrat nut.
2: Ja, pa je.
0: Je pravi. Tak da ja, danes je sreda, 22. julij. Lepo, da ste tudi danes tu, gremo v novo jutro, ampak odvedno najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: aktualni situaciji?
1: Ja, vedno.
0: Vidiš? A to ti pravim. Danes zjutraj je naš gost moderator, torej Tomaž Medvar, 9 pred 6 je, želimo dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Vaše poletje.
1: Delam, pa grem s prijatelji.
2: Mariborski otok.
3: Imaš prosti čas s prijateljami, pa uživaš, pa greš na more.
4: Totalno svežita.

0: jutro.
1: 4 minute čez 8 in tu smo. Ema Nikič, dobro jutro ima.
2: Dobro jutro.
1: Ja, moje ime je Dejan Vidlin, naš jutreni gost moderator danes Tomaš Medva.
0: Dobro jutro.
1: Zdaj samo brum, brum, brum, brum, brum.
0: Ha, da bi imel motor.
2: Ja, motor.
0: Da bi s čoperom prišel.
1: Ne, z avtomatikom, samo bi dušilec bom vzal.
0: Yes, pa lipnika gor. Ne?
1: MF Power, co? 4 čez 8, danes je sreda 22. julij. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: спите, спиё с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коници, стоио с вами. Ин ко сте ви у служби.
1: Звони на заговору при директорју.
2: Дејан, Ана и Његер.
3: Тото јутро, у сак дано пол шести.
4: Тото јутро ин Ауто Крка. Точка варности на ваших потих.
5: Тути Радио Марибор.
6: Уро Дема Ноза. Прашек за напитек с Дема Нозо за подпоро при унетју сечил. Усебује птичјо дресен ке има улого при охранјању здравих сечил.
7: За ваша сечила је најбољша Уро Дема Ноза. Живени врички је та права доза.
6: На волјо у лекарнах.
8: Прехранско дополнило ни надоместило за уравнотежено и разноврсно прехрано.
9: Joj, znorel bom.
10: Ja pa kaj je spet?
9: Cin špula se mi je upcijala pri motorki, popa se šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
10: K specialistom naj si primti še draj kanta v zvinkler.
7: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na GDR.si.
10: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ma Husqvarn GDR.